0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуу қериарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Mange træver er ni, nu med et slags sort med sort og femme, PR konsulttip, Brewhouse du. Akke syv sejnik, at bise meget og rette på, at bitte sætte sabut. Umat. Am masaput na dunakodak nikun nol. Teko ni sa sinut kila dapat, may trawi ani kato parimi. Tekus. Opus sulit sa kafinut tati natumik at tawagas sa sapat imakut nunamido. Opus nakat kieli mi pas sa kanawit imaluni tia nasulit onga telefon 232213. Opus sila kanu ikalaw pasunit. At det var ret til at være noget.
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Nanoq Media internettiatorluu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut internetikkut sulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassa
0: Nanoq FM